0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mami e o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răsplătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013, el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 11 iunie. Berbec. Berbecii trebuie să renunțe la nevoia de a găsi imediat o soluție. Tot ce trebuie să facă este să accepte situația și faptul că nu pot schimba oamenii. Sfatul astrelor este ca acești nativi să se distanțeze de problemă pentru o perioadă și să facă lucruri care le plac. Taur. Taurii nu pot să renunțe la responsabilitățile pe care le au. O abordare mai matură îi poate ajuta pe acești nativi să facă față provocărilor de peste zi. Trebuie să lase deoparte impulsurile și să încerce să-și facă planuri de viitor mult mai sustenabile. Gemeni. Gemenii au nevoie de un răspuns imediat referitor la o situație care îi deranjează. În schimb, trebuie să-și asculte instinctul pentru că știe cel mai bine cum să-i îndrume pe calea cea bună. Nu trebuie să-și facă griji referitor la cum îi percep ceilalți. Rac. Racii au nevoie să-și lase orgoliul deoparte dacă vor să ajungă la un numitor comun. Acest nativ este plin de energie și va atrage ca un magnet compania celor din jur. Se întrevăd schimbări în carieră, de aceea trebuie să facă un pas în spate pentru a vedea tot ce a funcționat și ce nu până acum. Leu. Leii nu trebuie să-și facă griji pentru că sunt pe drumul cel bun când vine vorba să-și urmeze cele mai importante obiective pe plan profesional, inclusiv planul romantismului și al dragostei se află într-o perioadă bună. Leii pot primi vești neașteptate. Fecioară. Relațiile în această zi le provoacă pe fecioară să ia atitudine în anumite situații de viață, mai mult ca oricând au nevoie să fie mai iertători și să țină cont și de nevoile unei persoane dragi. Cei singuri pot întâlni omul potrivit ca să înceapă o relație. Balanță. Balanțele au o zi în care vor să se descopere mai mult pe ele și să afle care le este scopul aici. Unele persoane, acești nativi, au nevoie să se deschidă mai mult și să încerce să fie vulnerabil. Trebuie să-și repete că sunt demn de iubire și că merită tot ce e mai bun. Scorpion. Scorpionii se pot îndrăgosti la prima vedere, o mare pasiune le poate bate la ușă pe neașteptate, nu trebuie să se grăbească în ceea ce privește unele planuri, ci să-și stabilească mai degrabă planuri. Săgetător. Săgetătorii sunt exact acolo unde trebuie să fie. Primesc ajutor de unde nu se așteptau, așa că trebuie să aibă încredere în tot ce va urma. Pentru unii nativi se întrevăd oportunități de călătorie în scop profesional. Capricorn. Pentru Capricorn, unele răspunsuri sunt cât se poate de clare, trebuie doar să privească atent în jur. Acești nativi trebuie să se concentreze pe ceea ce știu să facă pentru a avea rezultatele dorite. Vărsător. Dorințele vărsătorilor se pot împlini, mai ales dacă există planuri stabilite acum ceva timp. Unii dintre acești nativi vor fi în centrul atenției, iar acest lucru le poate aduce multe beneficii atât personal cât și profesional. Pești. Peștii trebuie să-și pună nevoile lor pe primul loc în detrimentul altora, sunt recunoscători pentru ceea ce au, sunt plini de încredere și debordează de energie. Primesc vești bune în a doua parte a acestei zile. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 11 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Acoarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit

Nască și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea după

0: Postează relaxată în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Mai mulți agricultori din raionul Fălești vor participa vineri la un protest organizat împotriva ceea ce ei numesc discriminare și decapitalizare fermierilor micro, mici și mijlocii. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizatorilor, protestul se va desfășura între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea municipiului Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii vor participa la protest cu tractoare și alte utilaje agricole, pe care le vor amplasa pe marginea carosabilului. Agricultorii susțin că sectorul agricol se confruntă cu dificultăți economice majore și solicită autorităților adoptarea unor măsuri menite să sprijine afacerile mici și mijlocii. Printre principalele revendicări se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. De asemenea, fermierii cer rambursarea integrală, începând cu anul 2026, a accizei la muturină utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au anunțat că vor susține protestul și vor oferi asistență participanților. La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația Forța Fermierilor anunța că agricultorii au decis să ofere o perioadă de răgaz autorităților după ce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Potrivit organizației, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat o serie de solicitări strategice și a cerut timp până pe 15 iunie pentru clarificarea unor aspecte legate de implementarea revendicărilor și pentru consultări suplimentare cu Ministerul Finanțelor. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7% erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai mari angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane față de 20.000 de persoane în anul precedent. La prima vedere, datele Biroului Național de Statistică descriu o piață a muncii sănătoasă. Rata șomajului la nivel de țară a fost de 3,8% în 2025, iar în trimestrul al patrulea a coborât la 2,9%, printre cele mai mici valori din Europa. Cifra este însă înșelătoare. În aceeași perioadă, rata de ocupare a scăzut la 40,8%, iar rata de inactivitate a urcat la 57,9%. Aproape 6 din 10 persoane apte de muncă se află oficial în afara pieței muncii. Capacitatea agenției de a plasa și mai ales de a reține persoanele pe piața formală devine astfel un test al rezilienței economice pe care Republica Moldova trebuie să o demonstreze în procesul de aderare. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare. Minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Britney Spears pe 90,7 FM. Facem detox și în această dimineață, dragă prietene, și la nivel fix, fizic și la nivel spiritual, dar și la nivelul creierului. Ascultăm știri pozitive, muzică de calitate și, bineînțeles, suntem îndrumați chiar de Daria, adică de mine, de aici din studioul Aquarello FM și în această dimineață, ca să mergem pe drumul cel luminos, cum s-ar spune. Ia uzi, îndrumător către lumină. Da, eu sunt aici la pupitru și fața microfonului până în ora 10. Vă chem să savurăm cafeaua de dimineață împreună, fără multă filozofie. Bun regăsit!

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
3: Festivalul lupilor Văzvrășețe, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупину и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. 8 și 21 de minute, sunt deja în capitală. Continuăm să ne savurăm cafeaua de dimineață împreună, prieteni. Vreau să vă reamintesc că am rămas doar o oră și vom anunța cine sunt câștigătorii a 8 bilete la Ricky Martin Live Show, care va avea loc chiar mâine, 12 iunie. Așa că, da, va câștiga doar persoana care va îndeplini toate condițiile și va fi selectat aleatoriu prin intermediul unui randomizer online. Da, condiții, pune like paginii Aquarelofon pe Facebook sau pe Instagram, fă share publicației de acolo, scrie în comentarii cu cine ai vrea să mergi la concert și la ora 9:30 astăzi vom anunța câștigătorul sau câștigătoarea, câștigătorii în comentariile la postare pe Instagram și pe Facebook. Așadar, intră, participă și câștigă. N-a mai rămas foarte multă vreme, mergem mai departe cu The Motans pe Aquarel FM.
5: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Ce piesă bună de vară, Tommy Kitten, pe 90,7 FM, Be With You. Dacă vrei să mai vezi ce se rulează aici pe unda Acorelofom, intră pe site-ul acorelofom.md și acolo vezi playlistul 24 din 24 de ore. Ia uite, mai zic câte ceva, ce am mai auzit. Sienna Miller și Holly Green sunt pregătiți să facă pasul cel mare. Actrița, în vârstă de 44 de ani, s-a logodit cu partenerul său, Holly Green, în vârstă de 29 de ani. Dar ce contează vârsta, contează dragostea. Speculațiile privind o posibilă logodnă au apărut după ce Sienna Miller a fost fotografiată săptămâna trecută în Spania purtând un inel cu diamant pe degetul inelar al mâinii stângi. Ulterior s-a confirmat că bijuteria este într-adevăr un inel de logodnă. Vestea vine la mai puțin de o lună după ce Sienna Miller a născut al treilea copil. Actrița a dezvăluit vestea într-un interviu acordat recent, însă nu a oferit detalii despre momentul nașterii, numele sau sexul copilului. Până la urmă, fiecare are dreptul la intimitate, să fie de bine și casă de piatră.

0: David Guetta, One Republic, pe Unda Fericirii. Iată că avem deja 8:35 de minute în capitală. Bună dimineața pentru cei și cele care au conectat Unda. Corelăvăm în acest moment. Știați că lămâile pot fi folosite nu numai în bucătărie, ci și ca tratament împotriva bolilor? Da, calmează anxietatea. Lămâia. Studiile arată că lămâia are efect de calmare și ajută la îndepărtarea oboselii, agitației, amețelii, nervozității și tensiunii. Ia uzi, câte? Vindecă aftele, proprietățile dovedite antibacteriene și antivirale ale lămâiei pot să accelereze procesul de vindecare în cazul aftelor. De asemenea, scade febra. Când ai febră din pricina răcelilor, bea o cană de suc de la una sau două lămâi cu apă fierbinte și miere, o bei pe toată odată, apoi la fel la fiecare două ore până când febra începe să cedeze. N-am încercat asta, voi încerca, neapărat îți voi spune dacă a dat randament, dar trebuie că, da, conține vitamina C, multă vitamina C.
1: Non-stop hits, ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Smiley, vă 90,7 FM. Nu ezitați să vă vedeți oamenii dragi și oamenii alături de care puteți conversa, puteți socializa, puteți comunica sau aveți o comunicare asertivă. Acum și aici nimic nu trebuie pierdut, dragi prieteni. La o cafeluță de dimineață puteți să vă vedeți în parc lesne pentru că e cald, e soare, e bine. Ah, ce frumos! Iar noi continuăm cu muzică aici pe Unda Fericirii cu Dara, cea care a și câștigat Eurovizionul în acest an 2026. Apropo, 4 orașe din Bulgaria, Sofia, Varna, Burgas și Plovdiv se află în competiția pentru găzduirea ediției de anul viitor a concursului muzical Eurovision 2027. Reprezentanții ai municipalităților au purtat primele discuții oficiale în cadrul cărora a fost prezentată procedura generală. Acum orașele aflate în competiție trebuie să prezinte informații detaliate privind infrastructura, pregătirea tehnică și logistică, potențialele locații, precum și programul cultural și evenimentele conexe planificate. Hai să-i ajute Dumnezeu, iar noi, hai să o ascultăm pe Dara, chiar acum!

martie, prieteni, avem 8:56 de minute deja în capitală. Dincolo de ora 9 am și un invitat așa de onoare aici în studioul Aquarela FM. Despre cine este vorba, rămâneți pe aproape și veți afla cu cea mai mare siguranță. Bun regăsit pentru cei care s-au conectat abia acum pe unda Aquarela FM.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorela FM. Centrele de examinare la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în două zile de sâmbătă pe 13 și 27 iunie. Potrivit Agenției Servicii Publice, măsura a fost luată pentru a face față numărului mare de programări. Instituția precizează că subdiviziunile de examinare auto de pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 vor avea program obișnuit de la ora 8. Potrivit ASP, decizia are scopul de a reduce timpul de așteptare și de a permite unui număr mare de persoane să susțină examenul într-un termen mai scurt. Mai mulți agricultori din raionul Fălești vor participa vineri la un protest organizat împotriva ceea ce ei numesc discriminare și decapitalizare fermierilor micro, mici și mijlocii. Acțiunea este susținută de Asociația Forța Fermierilor. Potrivit organizatorilor, protestul se va desfășura între orele 9 și 14 pe drumul național Sculeni-Fălești, la intrarea municipiul Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii vor participa la protest cu tractoare și alte utilaje agricole, pe care le vor amplasa pe marginea carosabilului. Agricultorii susțin că sectorul agricol se confruntă cu dificultăți economice majore și solicită autorităților adoptarea unor măsuri menite să sprijine afacerile mici și mijlocii. Printre principalele revendicări se numără introducerea, începând cu anul 2027, a plăților directe per hectar pentru culturile cerealiere și uleaginoase. De asemenea, fermierii cer rambursarea integrală, începând cu anul 2026, a accizei la muturină utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au anunțat că vor susține protestul și vor oferi asistență participanților. La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația Forța Fermierilor anunța că agricultorii au decis să ofere o perioadă de răgaz autorităților după ce Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ar fi acceptat mai multe dintre revendicările înaintate la protestul de avertizare din 27 mai. Potrivit organizației, înțelegerile au fost atinse în urma unor discuții cu ministra Ludmila Catlabuga, care ar fi acceptat o serie de solicitări strategice și a cerut timp până pe 15 iunie pentru clarificarea unor aspecte legate de implementarea revendicărilor și pentru consultări suplimentare cu Ministerul Finanțelor. Peste 10.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului cu susținerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cifra continuă o ascensiune constantă. Agenția raportă aproximativ 6.000 de plasări la începutul lunii aprilie și circa 9.000 la mijlocul lunii mai. Din totalul celor 10.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 40,2% sunt femei, 19,3% sunt persoane cu vârsta de 55 de ani și peste, iar 1,6% sunt persoane cu dizabilități. Aproape 3.000 dintre cei plasați, adică 29,7% erau șomeri înregistrați oficial. Pe domenii de activitate, cele mai mari angajări s-au produs în activități de servicii colective, sociale și personale, urmate de agricultură, comerț, industrie, administrație publică și construcții. Pentru 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să sprijine angajarea 25.000 de persoane față de 20.000 de persoane în anul precedent. La prima vedere, datele Biroului Național de Statistică descriu o piață a muncii sănătoasă. Rata șomajului la nivel de țară a fost de 3,8% în 2025, iar în trimestrul al patrulea a coborât la 2,9%, printre cele mai mici valori din Europa. Cifra este însă înșelătoare. În aceeași perioadă, rata de ocupare a scăzut la 40,8%, iar rata de inactivitate a urcat la 57,9%. Aproape 6 din 10 persoane apte de muncă se află oficial în afara pieței muncii. Capacitatea agenției de a plasa și mai ales de a reține persoanele pe piața formală devine astfel un test al rezilienței economice pe care Republica Moldova trebuie să o demonstreze în procesul de aderare. Meteo. Joi avem încă o zi caldă, cerul va fi în general senin, soarele va străluci puternic încă de dimineață. Maxima termică va atinge 28 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat la amiază, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab spre moderat, el va aduce doar o briză ușoară. Spre seară, norii se vor înmulți treptat. La noapte vor fi ploi slabe trecătoare, minima nocturnă va coborî la 18 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Apoi da, prieteni, vă zic să luați o pauză de la cele serioase în această dimineață și să ascultați un copil minune aici pe Unda 90,7 FM. Este vorba de Carlos Roșca, care a venit chiar la noi în această dimineață de 11 iunie să ne aducă așa un fresh, o prospătură, cum se zice, da, pe Unda Fericirii. Și asta e de bine, Carlos. Bună dimineața!
1: Bună ziua, doamna Darea, și bună ziua tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Astăzi vă mulțumesc pentru invitație și să știți că am venit nu doar pentru a vorbi despre artă, ci a vorbi despre ceea ce vede un copil care își urmează visurile. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că mă primiți cu atâta dăruire și cu atâta căldură.
0: Dar ce vede un copil care își urmează visurile? Deja m-ai făcut curioasă.
1: Eu sunt Carlos Roșca, un tânăr care muncește, un tânăr care își urmează visurile. Eu văd fiecare eveniment o magie, o poveste. Fiecare eveniment este ca o aventură pentru mine. Dar eu zâmbesc și merg înainte cu sufletul deschis și cu inima către stele.
0: Carlos, tu ești o magie. Uite, nu în zadar noi am făcut promo la emisiunea în care trebuia să anunțăm poporul, lumea, că tu vii în această dimineață și așa am spus, că în această dimineață va fi o magie. Tu ești o magie. Ți-a spus asta cineva vreodată?
1: Îmi spun foarte mulți oameni, foarte mulți mă apreciază și asta îmi dă credința și curajul de a merge înainte cu multă demnitate pe drumul meu artistic.
0: Extraordinar! Tu ești o lecție pentru mine în această dimineață, o lecție de lumină, de dragoste, de dăruire. Da, pentru că te dăruiești. La ai tăi câți anișori?
1: 10 ani, în curând împliniți.
0: Stai, încă... de curând împliniți?
1: Da.
0: I-ai împlinit deja 10 anișori.
1: Da.
0: Adică la 10 anișori tu ce faci? Câte le faci? Că mi-ai spus în afara emisiei, nici nu am reținut, trebuie să le scriu, știi?
1: Studiez acordeon, pian, solfegiu, teatru, arta vorbirii, canto, limbile străine, înotul, șahul, dansurile tradiționale, dansurile de gală și toate activitățile acestea, dacă sincer să vă spun, mă formează diferit. Iată, muzica îmi educa auzul, teatrul îmi dă disciplină, iar limbele străine îmi deschid porți noi către lume.
0: Extraordinar. Ia zi-mi, te rog frumos, te-ai gândit la asta? Fiecare parte să o descrii acasă sau acum? Acum am răspuns.
1: O spune sufletul meu.
0: Adică ceea ce simți tu acum, tu ne spui, da?
1: Da.
0: Bun, dar din toate activitățile astea care sunt imense și multe la număr, care ți este cea mai dragă și cea mai aproape de suflet?
1: Toate îmi sunt dragi, dar cred că canto și recitarea. De ce? Deoarece alături de mine stau părinții mei. Iată, mămica mea mă învață să recit. Pune atât de mult dor, atât de mult pasiune în ceea ce face și mă ajută cu mare drag. Tăticul meu, chiar dacă este peste hotarele țării, îl simt aproape. Îmi iubesc familia, îmi iubesc chiar și profesorii, deoarece ei îmi șlefuiesc talentul cu răbdare. Și asta îmi dă curajul să merg în drumul meu artistic.
0: Vrei să-mi spui cine sunt pedagogii tăi?
1: Profesora mea de canto este domnișoara Valeria Marcu. Noi la lecție, domnișoara Valeria Marcu mă învață nu doar tehnică, ci mă învață să trăiesc și să pun suflet în fiecare moment. Am alături de mine profesorul meu de acordeon, domnul Sorin Marinovski, doamna Ala Țurcanu, care mă implică în foarte multe prezentări, și foarte mulți profesori care îmi dau curajul, îmi dau puterea să merg înainte.
0: Mi-ai spus că mama te învață și te ajută foarte mult în a citi și a spune poeziile, da?
1: Da.
0: Vrei să-mi spui o poezie care ți-e dragă și ți-e aproape de suflet?
1: Cu mare drag. Poate că mama e universul, poate nici când o va durea. Zădarnic trist este mersul când poate-și cere dragostea. Poate că mama e sărbătoare, duminică în ochii ei. Poate așteaptă zâmbitoare un gând de la ochii mei. Poate că mama nu va cere, tu însă dă-i lumina ta. Ea sigur își va face avere și toată viața va purta. Poate că mama stă departe, dar ți-e aproape neîncetat. Cu mâinile împreunate îți scade dorul depărtat. Poate că mama e așteptare și singura menirea ei, se roagă fără încetare, făcându-și grija obicei. Poate că mama e întotdeauna un veșnic adăpost fragil. Poate prin ea întotdeauna vom fi mereu doar un copil.
0: Bravo! Hai să-ți dau niște aplauze acum aici, că le merg din plin.
1: Vă mulțumesc! Aceste versuri minunate au fost scrise de către domnul Narcis Constantina Vădănei.
0: Acest copil minunat, dragi prieteni, care este în studioul Acoarela FM în această dimineață, se numește Carlos Roșca, alături de care venim foarte curând să mai istorisim și despre evenimentul Moldova Are Artă, Chișinăul Are Artă, unde a și participat de curând.
1: Cu mare drag!

0: să le spunem și celor care ne ascult la această oră de ce au surprins niște zâmbete în emisie directă. Carlos Roșca este în această dimineață și vorbeam despre prima apariție scenică și a mea, dar și a lui Carlos, în primul rând, că el este acum în vizor. Și am râs pentru că, da, Carlos ne spunea cum a fost prima ta apariție scenică.
1: De mic, de la 2 ani, am mers pe scenă cu demnitate. Desigur că avem emoții, dar încercam să le transform într-o energie pozitivă. Iar când mergeam cu încredere și cu demnitate, am avut un obstacol. Am căzut, dar m-am ridicat și am început să cânt, deoarece am știut că dacă îmi urmez visul și dacă cred în părinții mei, pentru că când am căzut, auzeam vocea mamei. Era o voce blândă, caldă, care îmi transmitea o căldură sufletească. Iar atunci m-am ridicat și am știut că trebuie să-mi urmez visul. Și am început să cânt.
0: Extraordinar. Asta s-a întâmplat la 2 ani?
1: Da.
0: La 2 anișori.
1: Da, chiar părinții mei au observat că la scenă reacționez mai diferit și mult mai frumos, chiar și când văd lumea. Ei au fost primii care au zis că copilul nostru are un dar. Și atât că de atunci, mămica și tăticul meu m-au ținut de mână și m-au învățat că talentul fără muncă nu există.
0: Extraordinar. Și cam cât muncești zilnic? Uite așa, cât te odihnești și cât muncești?
1: Desigur că am și eu jumătate de oră pe afară.
0: Serios? Reușești și
1: da,
0: asta?
1: Da, dar să vă spun sincer, îmi place să învăț. Îmi place să descoper, să învăț ceva nou.
0: Dar cum începi? Iată, hai luăm o zi a ta obișnuită. Te-ai trezit dimineața. Te trezești greu, apropo?
1: Nu mă trezesc, deoarece...
0: Nici nu dorm.
1: Pot să zic așa. Mă trezesc de dimineață, mă spăl pe dinți, mă spăl și plec la școală. După școală se încep toate activitățile, teatru, canto, muzică, acordeon, pian și deja în fiecare zi tot mai diferite activități.
0: Păi zi-mi, te rog frumos, în alea 30 de minute pe care le ieși afară, știi, la plimbare, ce faci? Ce face Carlos? Reușești să te detașezi de toate activitățile tale sau în continuu gândești la ele?
1: În continuu gândesc, deoarece toate activitățile nu sunt obligații, ci chemări. Desigur că sunt și zile în care obosesc, dar atunci mă gândesc la visurile mele și la tot ce contează cu adevărat, chiar și la părinții mei. Și iată că în momentul acela găsesc forța și puterea să mă ridic și să continui să muncesc.
0: Dumnezeule, la 10 ani să spui așa ceva, găsesc forța și puterea să mă ridic? Exact ca un matur, mai ceva ca un matur, că uneori și maturii nu au această înțelepciune. Foarte frumos. Și totuși, în timpul liber, ce faci? Alergi și ce îți place cel mai mult să faci?
1: Îmi place cel mai mult să ies afară și să citesc o carte.
0: Iarăși.
1: La aer liber și să citești o carte, să înveți ceva nou, cred că e cel mai
0: util.
1: Da, cel mai util. Și în al doilea rând îmi place să fac toate activitățile, pentru că sunt ca o plăcere. Iată cum să mă joc afară. Așa îmi place să învăț, să citesc. Îmi place, Doamne, ca și pe tot ce am mai scump sunt activitățile mele, părinții și Dumnezeu.
0: O recomandare de carte atunci, îți fur acum de la tine, dacă ai spus că îți place. Ce ai citit ultima dată și ai vrea să citească și cei care ne ascultă la această oră?
1: Vă invit, dragii mei, cu mare drag, să citiți cartea Lămâi, cărți și prieteni, de Joe Cotterill. Este o carte despre prietenie și te învață că trebuie să faci lucrurile cu pasiune și să știi că în viață, chiar dacă vei găsi obstacole, trebuie să mergi înainte și să crezi în tot ceea ce ai mai scump. Vă invit cu mare drag să citiți cartea Lămâi, cărți și prieteni, de Joe Cotterill.
0: Îmi împrumut și mie această carte.
1: Cu mare drag.
0: Eu am zis că vorbim despre evenimentul Moldova Are Artă, Chișinăul Are Artă, organizat de revista Aquarel, dar a trecut timpul atât de repede că mai luăm o pauză și după aia revenim și vorbim anume despre evenimentul ăsta, marca Aquarel, un eveniment extraordinar, de organizat sigur în fiecare an. Și tu ai participat la două ediții. Hai să facem așa un promo înainte de a discuta, da, să le spunem celor care ne ascultă să rămână alături de noi.
1: Desigur.
0: Așa, Carlos Roșca alături de noi.

0: 9 și 36 de minute sunt în Capitală Mistică pe 90,7. Ei, scandalos aici, o piesă scandaloasă a fost, dragă Carlos Roșca. Ești scandalos așa la ale tale pe acasă? Când scenă noi te vedem bine, mersi, ești super educat, super la 4A, ce totul este așa apretat. Ești scandalos, faci scandal câteodată?
1: Nu, deoarece cred că scandalul nu are rostul în viață. Cred că trebuie să fii educat, pentru că în viață, cum faci, așa și Dumnezeu face.
0: Ai, Dumnezeule, de unde curge toată informația asta prin tine? Dar te enervezi vreodată?
1: Nu mă enervez, dar obosesc. Dar în momentele celea, mă gândesc mereu la ce contează cu adevărat. Pentru că eu știu că atunci când faci totul cu credință și cu iubire, Dumnezeu îți așează timpul astfel încât să încapă de toate.
0: Cu credință și iubire ai participat și la evenimentul Moldova are artă, Chișinăul are artă, organizat de revista Aquarel. Anul trecut ai prezentat acest eveniment, ai cântat, hai spune-ne tu mai multe și apoi revenim și la ediția din anul ăsta, aniversară, ediția 5-a.
1: Am prezentat în ediția 4-a la Moldova are artă, Chișinăul are artă, am prezentat alături de Andrei Porubin. Uh-huh. Am recitat poezia Glosa alături de Iurie Pascar și am cântat alături de Adrian Ursu. A fost o ediție plină de suflet, de căldură și de multă energie pozitivă. Mă simt împlinit că doamna Gela Sârbu și doamna Ana Grozav au avut încredere în mine. Organizatorii acestui eveniment m-au susținut și mi-au arătat încă o dată că am alături oameni care chiar mă susțin și că am talent.
0: Dar cum să nu te susțin așa o minune de omuleț de 10 ani într-un ghemotoc așa ca tine, să încapă atâta știință, atâta cunoștință, atâta suflet, atâta dragoste, atâta spiritualitate? N-are cum, toată lumea te iubește, doar tu îți dai seama de lucrul ăsta. Și apropo, ce faci cu toată energia asta? Că e multă energie care vine spre tine așa bună. Reușești să o canalizezi? Unde o pui?
1: Desigur, chiar și acum, chiar și când eram mai mic, după scenă am emoții. Am emoții, dar aceste emoții încerc să le transform într-o energie pozitivă. Eu cred că trebuie să fii mereu modest, indiferent de câte emoții ai, indiferent de cât de sus ajungi. Și înainte de a urca pe scenă sau de a face ceva foarte important, îmi adun gândurile, mă gândesc la ceea ce e mai important și fac un pas cu demnitate și încep să evoluez.
0: Vrei să-ți spun o caracteristică foarte bună pe care o ai tu pentru un viitor actor? Dacă nu ți-a spus-o pe profesoara ta de actorie, ți-o spun eu. Ai simțul ăsta de a asculta și a auzi. Ceea ce este foarte important în scenă, să-ți auzi și să-ți asculți partenerul ca să poți să reușești să-i dai replica ulterior. Uite, tu ai lucrul ăsta. Asculți foarte atent, dar și auzi ceea ce ești întrebat și plus la toate ai capacitatea de a aduna gândurile și de a răspunde foarte concret la întrebarea pe care ai ascultat-o. Asta e mare lucru. Știai asta?
1: Știu, e un mare plus. E un punct foarte în drumul meu artistic.
0: Și în acest an ai participat la ediția a 5-a aniversară, Moldova are artă, Chișinăul are artă. Anul acesta ai cântat?
1: Am avut privilegiul să cânt piesa Satele Moldovei mele alături de orchestra de cameră Camerata Chișinău în frunte cu domnul Alexandru Rotaru. A fost un moment grandios, un moment care mi-a rămas în suflet pentru totdeauna. A fost unul dintre cele mai importante momente. Iar să știți, când am auzit din sală publicul că spune cuvântul bravo, atunci am simțit în suflet că merită toată munca, că merită tot ceea ce fac, tot ceea ce pun în fiecare zi și tot ceea ce sădesc.
0: Bravo! Ai reușit să ieși și o înghețată? Ai trecut pe la stand-ul cu înghețat acolo unde ieșea o mână, clopoțelul suna?
1: Desigur că am reușit. Am timp și pentru copilărie, dar mai mult sufletul meu abate spre artă.
0: Da, extraordinar. Carlos Roșca este în această dimineață aici în studioul Aquarela FM. Revenim după o mică publicitate. Da, povestim, istorisim alături de el și recomandare de carte în această dimineață. Ia uitați-vă, și o poezie ne-a spus. Apropo, am înțeles că știi peste câte poezii?
1: 300.
0: Peste 300 de poezii?
1: Da.
0: N-aștă, n-avem timp acum să le ascultăm pe toate, dar te cred pe cuvânt.
1: Vă mulțumesc.
0: 300 la număr, da. Bravo, Carlos.
1: Peste 300.
0: Peste. Dacă le luăm așa și le numărăm exact, peste 300, 350, 300...
1: Cam ca trofeele mele, cred că.
0: Superb. Revenim cu el, cu Carlos Roșca, aici pe Unda Aquarela FM. Rămâneți pe aproape.
2: Publicitate. Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Lady Gaga pe 90,7 FM. În această dimineață eu sunt toată numai zâmbet, pentru că în studioul Acorel FM este Carlos Roșca, un copil de 10 ani, minune, pot să-mi permit să zic lucrul ăsta. Și dacă mai sunt cărcotași care spun că da, acest copil este împins de mama și de tata ca să apară peste tot, ei, uite că nu e așa. În această dimineață chiar am aflat acest lucru din, da, din gurița lui. Lui place, el vrea, el peste tot se vrea și se simte foarte, foarte bine și nu obosește. Așa e, Carlos?
1: Da.
0: Și ce faci în vacanță, Carlos? Tot muncești?
1: Tot muncesc, cum v-am zis și numai ce, îmi place să citesc și să învăț. Dar iată că în curând voi avea un concurs internațional în Iași, unde voi cânta o piesă, iar după acest concurs voi avea încă un concurs internațional în Bulgaria și
0: Vei cânta altă piesă.
1: Da, și voi cânta două piese. Și acest lucru îi datorez, mulțumesc în primul rând părinților mei și profesoarei mele de canto, domnișoara Valeria Marcu, pentru că lucrează pe mine. Fiecare repetiție, fiecare ore de muncă sunt ca niște lecții de viață pentru mine.
0: Ce frumos! Și dacă mergi în Bulgaria la concurs, reușești să îmbini și marea cu muzica pe acolo?
1: Desigur!
0: Da, reușești să mergi și la plajă,
1: da? Desigur, da.
0: Uh-huh. Și după aia mai mergi și în altă parte sau doar în Bulgaria?
1: Doar în Bulgaria.
0: Aha, deocamdată așa, am înțeles. Bun,

0: este visul tău cel mai mare, Carlos?
1: Visul meu cel mai mare este să cresc ca artist, să devin un artist apreciat de lume, înconjurat de oameni dragi și de suflete care luminează alte suflete. Îmi doresc să rămân în primul rând același Carlos, să emoționez, să am mâini vindecătoare și voci care emoționează.
0: Foarte interesant, cu mâinile vindecătoare. Asta ce ar însemna?
1: Vreau să devin medic, pentru că eu știu că a ajuta un om în misiune, în îndureranță, este una dintre cele mai frumoase misiuni. Îmi place să ajut oamenii, îmi place să știu că sunt împliniți sufletește. Pentru că atunci când pot da speranță sau viață unui om, știu că sunt împlinit sufletești.
0: Mie tare îmi place că tu ești un artist cu picioarele pe pământ, pentru că dacă vrei să devii medic, înseamnă că ești și un om foarte conștient, un viitor matur, conștient, care vrea să ajute umanitatea, să zic așa. Și medic de ce te vei face? Sunt tare curioasă.
1: Cred că voi fi medic chirurg și abia aștept.
0: Și vei vindeca?
1: Da, voi avea mâini vindecătoare și vocea care emoționează.
0: Vei vindeca inimi.
1: Da.
0: Eu asta mă gândesc că va fi, dragă Carlos, pentru că cu atâta insistență spirituală din partea ta și cu mâini vindecătoare, cum spui tu, am impresia că vei fi un medic muzician de suflete și de inimi.
1: A? De ce nu?
0: Îți place așa?
1: De ce nu?
0: Pentru că, da, trebuiesc, pentru un artist sau unui artist îi trebuiesc și mâini vindecătoare și o minte strălucitoare și totodată un suflet mare.
1: Da.
0: Toate astea le are Carlos Roșca.
1: Eu așa cred, dar nu cred, deoarece toți oamenii, toate sufletele dragi, iată, după fiecare concurs, după fiecare concert, mă încurajează, mă aplaudă. Să știți că publicul este ca o motivație pentru mine. Deoarece dacă n-ar exista publicul și părinții mei, chiar și profesorii care îmi șlefuiesc talentul cu răbdare, n-aș fi ajuns aici.
0: Da, și trebuie să zic că în studio este și mama lui Carlos Roșca, care cu atâta emoție și cu atâta dragoste îl filmează, îl susține. Asta se vede de la o poștă, stimată doamnă, și pentru asta vă mulțumim. E respectuos Carlos, care e o inspirație pentru mine în această dimineață. Carlos, mulțumesc tare mult!
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru căldura cu care am conversat în această dimineață minunată. Să știți că eu, Carlos Roșca, vă sunt recunoscător și tuturor celor care ne urmăresc acum. Să știți că fără voi, fără inspirația voastră și fără emoționarea, n-aș fi ajuns aici. Eu, Carlos Roșca, vă mulțumesc din suflet pentru tot, doamna Daria, și eu voi continua să cânt și să emoționez toate sufletele.
0: Ah, ce memorii! Ah, ce... E o vorbă dintr-un personaj al meu pe care îl joc în scenă, știi? Ah, ce om talentat! Ah, ce frumos e! Ah, ce inspirant este Carlos Roșca! Mulțumesc! Sunt tare fericită că te-am cunoscut!
1: Cu mare drag!
0: O vară de vis ai!
1: De asemenea!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Primarul general al municipiului Chișinău și președintele partidului Mani Ion Ciobanu a pierdut procesul în care a dat-o în judecată pe ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, în contextul interdicției de intrare în România. Judecătoria sectorului 1 București a respins cererea acestuia, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța de apel. Edilul afirmă că va folosi toate căile legale, inclusiv la nivel internațional, pentru a-și apăra poziția. Procesul a fost inițiat în 2025 la Tribunalul București, după ce Ion Ciobanu a acuzat-o pe Oana Țoiu de afirmații defăimătoare într-un interviu acordat în contextul deciziei autorităților române de a interzice accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Atunci primarul Chișinăului a solicitat daune morale simbolice în valoare de 1 leu. Ulterior, Oana Țoiu a explicat într-un interviu că măsura a fost luată în baza unor evaluări de securitate, menționând existența unor legături ale lui Ion Ciobanu cu oamenii din Federația Rusă. Declarațiile au fost contestate de primar, care a susținut că i-au afectat imaginea publică. Tot anul trecut, o altă cerere a lui Ion Ciobanu privind ridicarea restricției de călătorie a fost respinsă de instanțele din București. După hotărârea din dosarul de defăimare, Ion Ciobanu anunța că va contesta decizia prin toate procedurile legale. Ion Ciobanu a primit interdicția de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen în 2025, pentru o perioadă de 5 ani. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr cu 4,1%. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibil și carburanți cu 26,6%, iar la servicii cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru servicii de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit biroului, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia, 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia sau Estonia. Doi tineri din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit oamenilor legii, cei doi erau curieri, iar într-unul dintre cazuri au prejudiciat o femeie din Ungheni cu aproape jumătate de milion de lei prin manipulare și abuz de încredere. Inspectoratul General al Poliției precizează că în 26 mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost convinsă să transfere peste 436.000 de lei unor persoane necunoscute cu promisiunea unor investiții profitabile pe o platformă online. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma investigațiilor au fost identificați și reținuți cei doi suspecți cu vârste de 18 și 26 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. În această zi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Și meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

Antonia, pe unde 90,7 FM, am și otupeul să intru după orele mele de emisie ca să anunț un lucru foarte important. Ora anterioară l-am avut pe Carlos Roșca aici în studioul Acoarele Făm. Ne-a inundat cu energia lui pozitivă și m-am gândit să vin să spun ceea ce trebuia să fi spus în ora anterioară. Acum, prieten, pentru că e la fel de important ceea ce trebuie să vă zic. Iată că avem și câștigătorii pentru cele 8 bilete la spectacolul Ricky Martin Live Show, care va avea loc chiar mâine, 12 iunie. Așadar, avem 4 câștigători, 2 pe rețelele de socializare Facebook și 2 pe Instagram. Pe Facebook este Nadejda Nadejda, familia Untilă, și Irina Pimonova, iar pe Instagram este Tania Tudor Artist și Aneti01. Vă contactăm neapărat și vă dăm detalii cum puteți intra în posesia acestor bilete. Bravo, ați participat și iată că ați câștigat conform unui randomizer online. Așa se fac lucrurile foarte, foarte serios. 8 oameni vor merge la concertul din 12 iunie Ricky Martin Live. Așa, felicitări! Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată pe mai departe.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 8.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Primarul general al municipiului Chișinău și președintele partidului Mani Ion Ciobanu a pierdut procesul în care a dat-o în judecată pe ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, în contextul interdicției de intrare în România. Judecătoria sectorului 1 București a respins cererea acestuia, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța de apel. Edilul afirmă că va folosi toate căile legale, inclusiv la nivel internațional, pentru a-și apăra poziția. Procesul a fost inițiat în 2025 la Tribunalul București, după ce Ion Ciobanu a acuzat-o pe Oana Țoiu de afirmații defăimătoare într-un interviu acordat în contextul deciziei autorităților române de a interzice accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Atunci primarul Chișinăului a solicitat daune morale simbolice în valoare de 1 leu. Ulterior, Oana Țoiu a explicat într-un interviu că măsura a fost luată în baza unor evaluări de securitate, menționând existența unor legături ale lui Ion Ciobanu cu oamenii din Federația Rusă. Declarațiile au fost contestate de primar, care a susținut că i-au afectat imaginea publică. Tot anul trecut, o altă cerere a lui Ion Ciobanu privind ridicarea restricției de călătorie a fost respinsă de instanțele din București. După hotărârea din dosarul de defăimare, Ion Ciobanu anunța că va contesta decizia prin toate procedurile legale. Ion Ciobanu a primit interdicția de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen în 2025, pentru o perioadă de 5 ani. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr cu 4,1%. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibil și carburanți cu 26,6%, iar la servicii, cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru servicii de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit biroului, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia, 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia sau Estonia. Doi tineri din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit oamenilor legii, cei doi erau curieri, iar într-unul dintre cazuri au prejudiciat o femeie din Ungheni cu aproape jumătate de milion de lei prin manipulare și abuz de încredere. Inspectoratul General al Poliției precizează că în 26 mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost convinsă să transfere peste 436.000 de lei unor persoane necunoscute cu promisiunea unor investiții profitabile pe o platformă online. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma investigațiilor au fost identificați și reținuți cei doi suspecți cu vârste de 18 și 26 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. Meteo. În această zi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Totuși, meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Aquarel.
3: Vara e incendiară pe Aquarel FM.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile la Acord FM. Primarul general al municipiului Chișinău și președintele partidului Mani Ion Cioban a pierdut procesul în care a dat-o în judecată pe ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, în contextul interdicției de intrare în România. Judecătoria sectorului 1 București a respins cererea acestuia, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța de apel. Edilul afirmă că va folosi toate căile legale, inclusiv la nivel internațional, pentru a-și apăra poziția. Procesul a fost inițiat în 2025 la Tribunalul București, după ce Ion Cioban a acuzat-o pe Oana Țoiu de afirmații defăimătoare într-un interviu acordat în contextul deciziei autorităților române de a interzice accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Atunci primarul Chișinăului a solicitat daune morale simbolice în valoare de 1 leu. Ulterior, Oana Țoiu a explicat într-un interviu că măsura a fost luată în baza unor evaluări de securitate, menționând existența unor legături ale lui Ion Cioban cu oamenii din Federația Rusă. Declarațiile au fost contestate de primar, care a susținut că i-au afectat imaginea publică. Tot anul trecut, o altă cerere a lui Ion Cioban privind ridicarea restricției de călătorie a fost respinsă de instanțele din București. După hotărârea din dosarul de defăimare, Ion Cioban anunța că va contesta decizia prin toate procedurile legale. Ion Cioban a primit interdicția de a intra pe teritoriul României și în spațiul Schengen în 2025, pentru o perioadă de 5 ani. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr cu 4,1%. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibil și carburanți cu 26,6%, iar la servicii, cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru servicii de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit biroului, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia, 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia sau Estonia. Doi tineri din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-o schemă de exclocherie cu investiții online. Potrivit oamenilor legii, cei doi erau curieri, iar într-unul dintre cazuri au prejudiciat o femeie din Ungheni cu aproape jumătate de milion de lei prin manipulare și abuz de încredere. Inspectoratul General al Poliției precizează că în 26 mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost convinsă să transfere peste 436.000 de lei unor persoane necunoscute cu promisiunea unor investiții profitabile pe o platformă online. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma investigațiilor au fost identificați și reținuți cei doi suspecți cu vârste de 18 și 26 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 37 de bani. În această zi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Și meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Ministerul Finanțelor planifică o reconceptualizare a programului guvernamental Prima Casă, care va include un buget actualizat și noi reguli de aplicare pentru beneficiari. Potrivit autorităților, noul document oficial va fi prezentat până la sfârșitul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut miercuri de către Dina Roșca, secretara generală a Ministerului Finanțelor, în cadrul ședinței din Parlament, unde a fost audiat raportul de executare a bugetului de stat pentru anul 2025. Funcționarul a oferit explicații și despre motivele care au stat la baza suspendării temporare a compensațiilor în luna aprilie. Potrivit acesteia, blocajul a fost cauzat de o evoluție imprevizibilă a numărului de cereri. Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat foarte puține solicitări, ceea ce a determinat autoritățile să reducă bugetul alocat. Totuși, solicitările au explodat brusc în luna decembrie, exact după aprobarea rectificărilor bugetare. Astfel, în anul curent s-a operat cu finanțări planificate pe baza indicatorilor de executare scăzuți din anii precedenți, ceea ce a generat deficitul din primăvară. Programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în martie 2018 și periodic revizuit. În 2024 a fost lansată versiunea Prima Casă Plus. Acesta a extins numărul beneficiarilor, a crescut de aproape 3 ori plafonul maxim de garantare și a majorat perioada maximă a creditului până la 30 de ani. Până în prezent, peste 8700 de familii și-au achiziționat o locuință prin program doar pe baza garanției de stat, în timp ce aproape 6400 de beneficiari s-au bucurat și de mecanismul de compensare. Amintim că din 1 aprilie a fost sistată recepționarea cererilor noi pentru componenta de compensații ca urmare a epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Măsura nu afectează însă acoperarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare, proces care continuă în regim normal. Dosarele validate, dar care nu au mai prins finanțare, vor rămâne pe o listă de așteptare pentru o eventuală aprobare ulterioară. Circulația rutieră va fi suspendată pe o porțiune a străzii Burebista noaptea de joi spre vineri. Autoritățile municipale precizează că restricțiile sunt impuse în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului și vizează segmentul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmize Getuza. Traficul va fi oprit între orele 22 și 6. Totodată, circulația este sistată pe strada Belgrad, pe segmentul dintre Bulevardul Cuza Voda și strada Varșovia în zilele de 11 și 12 iunie. Aici au loc lucrări de armare a radierului la un șantier de construcție din zonă. Tot de astăzi vor fi instituite restricții pe strada Gheorghe Tudor, între strada Valea Dicescu și șoseaua Hâncești, pentru lucrări de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. Măsura va fi valabilă până la 18 iunie. Pe strada Podul Înalt, între străzile Otovasca și Uzinelor, traficul va fi restricționat parțial în perioada 11-19 iunie din cauza lucrărilor de reparație a rețelei electrice. De asemenea, pe strada Nicolae Dimov vor fi instituite restricții parțiale de circulație în perioada 11-21 iunie. Lucrările de întreținere a carosabilului vor fi executate etapizat, cu închiderea unei benzi pe sens și redirecționarea traficului pe celelalte benzi disponibile. Intervențiile se vor desfășura inclusiv pe timp de noapte. Autoritățile municipale le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație și să folosească pe cât posibil rute alternative în zonele afectate de restricții. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri mai mici pentru comercializarea cu amănuntul a carburanților de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină cu 95 costă cel mult 28 de lei și 74 de bani, cu 15 bani mai puțin decât ieri, 10 iunie. Pentru un litru de motorină standard, șoferii achită cel mult 27 lei și 9 bani, cu 5 bani mai puțin decât ieri. În această zi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Totuși, și meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Aquarel.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: I could stay awake just to hear.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Covalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

aceea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista columbian a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are 2 fii împreună cu Gerard Piqué, Milan în vârstă de 13 ani și Sasha de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund. Misha Miller lansează Popcorn Song, o piesă care combine nostalgia muzicii anilor 2000 cu o producție modernă gândită atât pentru difuzările radio, cât și pentru seriile petrecute pe ringul de dans. Lansarea este însoțită de un videoclip care completează atmosfera relaxată și

românească și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadrerare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniște.

0: relaxantă în costum de baie. Andreea Marin, care recent a făcut mărturisiri și despre endometrioză, a vorbit și despre măsurile pe care le ia în momentul în care simte că a atins un nivel ridicat de stres. Vedeta are grijă să mențină un stil de viață echilibrat, bazat pe alegeri sănătoase.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Acoarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarel FM.
1: Acoarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Ministerul Finanțelor planifică o reconceptualizare a programului guvernamental Prima Casă, care va include un buget actualizat și noi reguli de aplicare pentru beneficiari. Potrivit autorităților, noul document oficial va fi prezentat până la sfârșitul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut miercuri de către Dina Roșca, secretara generală a Ministerului Finanțelor, în cadrul ședinței din Parlament, unde a fost audiat raportul de executare a bugetului de stat pentru anul 2025. Funcționarul a oferit explicații și despre motivele care au stat la baza suspendării temporare a compensațiilor în luna aprilie. Potrivit acesteia, blocajul a fost cauzat de o evoluție imprevizibilă a numărului de cereri. Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat foarte puține solicitări, ceea ce a determinat autoritățile să reducă bugetul alocat. Totuși, solicitările au explodat brusc în luna decembrie, exact după aprobarea rectificărilor bugetare. Astfel, în anul curent s-a operat cu finanțări planificate pe baza indicatorilor de executare scăzuți din anii precedenți, ceea ce a generat deficitul din primăvară. Programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în martie 2018 și periodic revizuit. În 2024 a fost lansată versiunea Prima Casă Plus. Acesta a extins numărul beneficiarilor, a crescut de aproape 3 ori plafonul maxim de garantare și a majorat perioada maximă a creditului până la 30 de ani. Până în prezent, peste 8700 de familii și-au achiziționat o locuință prin program doar pe baza garanției de stat, în timp ce aproape 6400 de beneficiari s-au bucurat și de mecanismul de compensare. Amintim că din 1 aprilie a fost sistată recepționarea cererilor noi pentru componenta de compensații ca urmare a epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Măsura nu afectează însă acoperarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare, proces care continuă în regim normal. Dosarele validate, dar care nu au mai prins finanțare, vor rămâne pe o listă de așteptare pentru o eventuală aprobare ulterioară. Circulația rutieră va fi suspendată pe o porțiune a străzii Burebista noaptea de joi spre vineri. Autoritățile municipale precizează că restricțiile sunt impuse în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului și vizează segmentul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmize-Getuza. Traficul va fi oprit între orele 22 și 6. Totodată, circulația este sistată pe strada Belgrad, pe segmentul dintre Bulevardul Cuza-Voda și strada Varșovia, în zilele de 11 și 12 iunie. Aici au loc lucrări de armare a radierului la un șantier de construcție din zonă. Tot de astăzi vor fi instituite restricții pe strada Gheorghe Tudor, între strada Valea Dicescu și șoseaua Hâncești, pentru lucrări de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. Măsura va fi valabilă până la 18 iunie. Pe strada Podul Înalt, între străzile Otovasca și Uzinelor, traficul va fi restricționat parțial în perioada 11-19 iunie din cauza lucrărilor de reparație a rețelei electrice. De asemenea, pe strada Nicolae Dimov vor fi instituite restricții parțiale de circulație în perioada 11-21 iunie. Lucrările de întreținere a carosabilului vor fi executate etapizat, cu închiderea unei benzi pe sens și redirecționarea traficului pe celelalte benzi disponibile. Intervențiile se vor desfășura inclusiv pe timp de noapte. Autoritățile municipale le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație și să folosească pe cât posibil rute alternative în zonele afectate de restricții. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri mai mici pentru comercializarea cu amănuntul a carburanților de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină cu 95 costă cel mult 28 de lei și 74 de bani, cu 15 bani mai puțin decât ieri, 10 iunie. Pentru un litru de motorină standard, șoferii achită cel mult 27 lei și 9 bani, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Meteor. În această zi, în Chișinău, avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Totuși, meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

uscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Ministerul Finanțelor planifică o reconceptualizare a programului guvernamental Prima Casă, care va include un buget actualizat și noi reguli de aplicare pentru beneficiari. Potrivit autorităților, noul document oficial va fi prezentat până la sfârșitul acestei săptămâni. Anunțul a fost făcut miercuri de către Dina Roșca, secretara generală a Ministerului Finanțelor, în cadrul ședinței din Parlament, unde a fost audiat raportul de executare a bugetului de stat pentru anul 2025. Funcționarul a oferit explicații și despre motivele care au stat la baza suspendării temporare a compensațiilor în luna aprilie. Potrivit acesteia, blocajul a fost cauzat de o evoluție imprevizibilă a numărului de cereri. Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat foarte puține solicitări, ceea ce a determinat autoritățile să reducă bugetul alocat. Totuși, solicitările au explodat brusc în luna decembrie, exact după aprobarea rectificărilor bugetare. Astfel, în anul curent s-a operat cu finanțări planificate pe baza indicatorilor de executare scăzuți din anii precedenți, ceea ce a generat deficitul din primăvară. Programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în martie 2018 și periodic revizuit. În 2024 a fost lansată versiunea Prima Casă Plus. Acesta a extins numărul beneficiarilor, a crescut de aproape 3 ori plafonul maxim de garantare și a majorat perioada maximă a creditului până la 30 de ani. Până în prezent, peste 8700 de familii și-au achiziționat o locuință prin program doar pe baza garanției de stat, în timp ce aproape 6400 de beneficiari s-au bucurat și de mecanismul de compensare. Amintim că din 1 aprilie a fost sistată recepționarea cererilor noi pentru componenta de compensații ca urmare a epuizării bugetului alocat pentru anul curent. Măsura nu afectează însă acoperarea garanțiilor de stat pentru creditele ipotecare, proces care continuă în regim normal. Dosarele validate, dar care nu au mai prins finanțare, vor rămâne pe o listă de așteptare pentru o eventuală aprobare ulterioară. Circulația rutieră va fi suspendată pe o porțiune a străzii Burebista noaptea de joi spre vineri. Autoritățile municipale precizează că restricțiile sunt impuse în contextul lucrărilor de reabilitare a carosabilului și vizează segmentul dintre Bulevardul Dacia și strada Sarmize-Getuza. Traficul va fi oprit între orele 22 și 6. Totodată, circulația este sistată pe strada Belgrad, pe segmentul dintre Bulevardul Cuza-Voda și strada Varșovia în zilele de 11 și 12 iunie. Aici au loc lucrări de armare a radierului la un șantier de construcție din zonă. Tot de astăzi vor fi instituite restricții pe strada Gheorghe Tudor, între strada Valea Dicescu și șoseaua Hâncești, pentru lucrări de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. Măsura va fi valabilă până la 18 iunie. Pe strada Podul Înalt, între străzile Otovasca și Uzinelor, traficul va fi restricționat parțial în perioada 11-19 iunie din cauza lucrărilor de reparație a rețelelor electrice. De asemenea, pe strada Nicolae Dimov vor fi instituite restricții parțiale de circulație în perioada 11-21 iunie. Lucrările de întreținere a carosabilului vor fi executate etapizat, cu închiderea unei benzi pe sens și redirecționarea traficului pe celelalte benzi disponibile. Intervențiile se vor desfășura inclusiv pe timp de noapte. Autoritățile municipale le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și indicațiile agenților de circulație și să folosească pe cât posibil rute alternative în zonele afectate de restricții. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri mai mici pentru comercializarea cu amănuntul a carburanților de tip standard. Astfel, astăzi, un litru de benzină cor 95 costă cel mult 28 de lei și 74 de bani, cu 15 bani mai puțin decât ieri, 10 iunie. Pentru un litru de motorină standard, șoferii achită cel mult 27 lei și 9 bani, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Meteo. În această zi, în Chișinău avem parte de o zi caldă, perfectă pentru plimbări sau activități în aer liber. Ne așteaptă un cer predominant senin și mult soare pe tot parcursul zilei. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 28 de grade Celsius, așa că aerul condiționat va fi cel mai bun prieten al dumneavoastră la birou. Vântul suflă moderat din direcția sud cu o viteză de doar 10 km la oră. Șansele de ploaie pentru astăzi sunt minime, de doar 15%. Totuși, și meteorologii ne avertizează să profităm din plin de acest soare, deoarece pentru mâine, vineri, prognoza se schimbă radical și sunt anunțate ploi abundente și o răcurire bruscă a vremii. La noapte, cerul va deveni parțial noros, iar termometrele vor coborî până la o minimă de plus 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

90.7. Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увеки станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоеши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Kalancha.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți, Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibili și carburanți cu 26,6%, iar la servicii cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit Biroului Național, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia 5,7% sau Estonia 3,7%. Guvernul va aloca peste 192 milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026, aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63,3 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor, cu circa 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informație și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Salvatorii au recuperat cadavrul unui bărbat observat miercuri la suprafața unui iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Identitatea victimei nu a fost deocamdată stabilită. Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, pe suprafața corpului nu au fost depistate semne vizibile de moarte violentă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că echipele de intervenție au fost solicitate aproape de miezul zilei, după ce cadavrul a fost observat plutind la suprafața apei. O femeie a alertat autoritățile sunând la 112. Angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și efectivul unității de salvatori și pompieri ialoveni s-au deplasat la fața locului și au extras la mal corpul nensuflețit. În localitate nu au fost raportate persoane dispărute. La această etapă nu este clar dacă bărbatul este din Dăceni sau din altă localitate. A comunicat pentru presă Mariana Didenco, ofițer de presă la Inspectoratul de Poliție Ialoveni. Meteo. Vineri, vremea se schimbă radical, trecem direct de la caniculă la o zi instabilă, dominată de un front atmosferic rece și precipitații de vară. Șansele de averse sunt extrem de ridicate, de 75%, iar ploile vor fi prezente în reprize pe tot parcursul acestei zile. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valoarea termică scade, atingând doar plus 21 grade Celsius la amiază. Senzația va fi una mai răcuroasă din cauza umidității crescute. Vântul va sufla cu putere din direcția vest, înregistrând rafale destul de intens de până la 21 km la oră. Atenție la condus și la zonele cu arbori bătrâni. La noapte cerul va rămâne acoperit, ploile se vor rări, iar termometrele vor coborî până la o minimă destul de rece pentru această perioadă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Acuarele FM Showbiz.
2: Madonna continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss. Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions 2, artista în vârstă de 67 de ani iese surprinsă într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte, alături de un tânăr în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coreografie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult.
1: Aquarel FM Showbiz.
3: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс читит в мае. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditarea companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți! Alina Kovalciuc învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 iunie. Berbec. Astrele te impulsionează spre acțiune și decizie, dar e posibil să te întâmpine situații neașteptate care te testează rapid spiritul tău combativ. E momentul să lași entuziasmul deoparte și să-ți structurezi prioritățile. Dacă primești un mesaj surpriză din trecut, răspunde cu prudență. Taur. Îți reorganizezi gândurile și activitățile, conștient fiind că nu poți face totul deodată. Prioritizarea devine esențială pentru echilibrul psihic, iar un nu ferm te va proteja de supra-solicitare. Urgențele se pot ivi, dar cu o agendă clar stabilită poți evita disconfortul provocat de presiune. Gemeni. Mintea îți lucrează pe mai multe fronturi, însă e posibil să simți oboseala mentală în raport cu unele persoane sau proiecte. Ai nevoie de distanță pentru a-ți recăpăta claritatea percepției. În carieră, ideile surprinzătoare pot apărea exact când te retragi preț de câteva momente de liniște. Seara optează pentru activități creative, o carte, scritură sau artă te vor încărca pozitiv. Rac. A venit vremea să reevaluezi granițele personale, poți simți oboseala de la rolurile care solicită multă empatie. Va fi o zi ideală pentru introspecție și autogestionare emoțională. Pe plan relațional, fii deschis la conversații sincere, dar limitează-ți eforturile dacă apare disconfort. Leu. Răbdarea ta e la cote minime, evită confruntările directe și recurge la umor sau calm pentru a detensiona atmosfera. E nevoie de echilibru între impuls și tact, în special în comunicare. Astrele favorizează o autoreflectare constructivă, deci renunță la orgoliu. Fecioară. În această zi, precizia născută poate deveni prea severă. Fii atent la tendința de a critica excesiv pe tine și pe cei din jur. Va fi o zi bună să lași monotonia și să abordezi problemele prin pași practici și calculați. Sănătatea e la fel de importantă ca munca. Lucrează relaxant, fără să te streseze detaliile colaterale. Balanță. Te lupți între dorința de echilibru și tendința de a evita confruntările relevante. În această zi, inima ta poate nu-ți mai spune ce vrei să auzi. Ai nevoie de autenticitate în cuvânt și acțiuni. În relații, evită deciziile importante fără clarificări detaliate. Scorpion. În această zi se pot ivi un moment de cotitură, atenție sporită la comunicare și carieră. În discuții fii conștient de ton pentru a evita conflictul. Se recomandă o reevaluare a rolurilor pe care le joci și o alegere a celor care te definesc cu adevărat. Finanțele sunt stabile, dar evită riscurile, optează pentru soluții prudente. Săgetător. E oportun în această zi să te concentrezi pe obiective majore și să iei decizii cu curaj. Relațional, vorbește deschis despre ce contează, dar cu tact. Finanțele pot beneficia de o decizie inspirată, gândește pe termen lung. Seara, un jurnal de gânduri îți poate aduce claritate. Capricorn. Contextul astral te favorizează în carieră și proiecte de durată, simți presiunea evoluției strategice. E posibil ca parteneriatele profesionale să-ți aducă sprijin consistent. În plan personal, încearcă să-ți echilibrezi jobul cu viața intimă. Finanțele rămân stabile, dar planificarea bugetului e recomandată pentru a evita surprize. Vărsător. Va fi o zi bună pentru planificare și comunicare clară la job. Ai prilejul să implementezi idei inovatoare în echipă și să stabilești priorități clare. Seara, împărtășirea unui moment creativ cu prietenii te pot inspira profund. Pești. Sensibilitatea ta este accentuată de energia introspectivă a zilei. Te simți mai vulnerabil, dar și gata să-ți regăsești echilibrul interior. Ascultă-ți intuiția în luarea deciziilor, în special cele financiare sau emoționale. Evită deciziile pripite în relații. Concentrează-te pe comunicare și ascultare. Ar putea să apară oportunități de reconectare cu cineva important. Fii deschis. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 12 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sophie Turner a dezvăluit că a avut o cădere nervoasă înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept haosul perioadei mele de 20 de ani și sugerând într-un nou interviu sincer că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț Joe Jonas. Am jucat într-un film numit Trust despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciunu și îți prezint știrile Aquarele FM. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibil și carburanți cu 26,6%, iar la servicii cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit Biroului Național, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia 5,7% sau Estonia 3,7%. Guvernul va aloca peste 192 milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026, aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63,3 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor, cu circa 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informație și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Salvatorii au recuperat cadavrul unui bărbat observat miercuri la suprafața unui iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Identitatea victimei nu a fost deocamdată stabilită. Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, pe suprafața corpului nu au fost depistate semne vizibile de moarte violentă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că echipele de intervenție au fost solicitate aproape de miezul zilei, după ce cadavrul a fost observat plutind la suprafața apei. O femeie a alertat autoritățile sunând la 112. Angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și efectivul Unității de Salvatori și Pompieri Ialoveni s-au deplasat la fața locului și au extras la mal corpul nensuflețit. În localitate nu au fost raportate persoane dispărute. La această etapă nu este clar dacă bărbatul este din Dăceni sau din altă localitate. A comunicat pentru presă Mariana Didenco, ofițer de presă la Inspectoratul de Poliție Ialoveni.
1: Meteo.
3: Vineri vremea se schimbă radical, trecem direct de la caniculă la o zi instabilă, dominată de un front atmosferic rece și precipitații de vară. Șansele de averse sunt extrem de ridicate, de 75%, iar ploile vor fi prezente în reprize pe tot parcursul acestei zile. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valoarea termică scade, atingând doar plus 21 grade Celsius la amiază. Senzația va fi una mai răcuroasă din cauza umidității crescute. Vântul va sufla cu putere din direcția vest, înregistrând rafale destul de intense de până la 21 km la oră. Atenție la condus și la zonele cu arbori bătrâni. La noapte cerul va rămâne acoperit, ploile se vor rări, iar termometrele vor coborî până la o minimă destul de rece pentru această perioadă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: Katy Perry și Justin Trudeau au făcut un nou pas în relația lor. Cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu de la New York luni seară la premiera mondială a documentarului concert Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris, organizată în cadrul festivalului Tribeca 2026. Pe covorul roșu, cei doi au pozat ca un cuplu obișnuit, însă fotografii au surprins și numeroase momente tandre, priviri intense și zâmbete schimbate între ei. Într-una dintre imagini, Katy Perry și Justin Trudeau și-au apropiat frunțile și au râs împreună.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 iunie. Berbec. Astrele te impulsionează spre acțiune și decizie, dar e posibil să te întâmpine situații neașteptate care te testează rapid spiritul tău combativ. E momentul să lași entuziasmul deoparte și să-ți structurezi prioritățile. Dacă primești un mesaj surpriză din trecut, răspunde cu prudență. Taur. Îți reorganizezi gândurile și activitățile, conștient fiind că nu poți face totul deodată. Prioritizarea devine esențială pentru echilibrul psihic, iar un nu ferm te va proteja de supra-solicitare. Urgențele se potrivi, dar cu o agendă clar stabilită poți evita disconfortul provocat de presiune. Gemeni. Mintea îți lucrează pe mai multe fronturi, însă e posibil să simți oboseala mentală în raport cu unele persoane sau proiecte. Ai nevoie de distanță pentru a-ți recăpăta claritatea percepției. În carieră, ideile surprinzătoare pot apărea exact când te retragi preț de câteva momente de liniște. Seara optează pentru activități creative, o carte, scritură sau artă te vor încărca pozitiv. Rac. A venit vremea să reevaluezi granițele personale, poți simți oboseala de la rolurile care solicită multă empatie. Va fi o zi ideală pentru introspecție și autogestionare emoțională. Pe plan relațional, fii deschis la conversații sincere, dar limitează-ți eforturile dacă apare disconfort. Leu. Răbdarea ta e la cote minime, evită confruntările directe și recurge la umor sau calm pentru a detensiona atmosfera. E nevoie de echilibru între impuls și tact, în special în comunicare. Astrele favorizează o autoreflectare constructivă, deci renunță la orgoliu. Fecioară. În această zi, precizia născută poate deveni prea severă. Fii atent la tendința de a critica excesiv pe tine și pe cei din jur. Va fi o zi bună să lași monotonia și să abordezi problemele prin pași practici și calculați. Sănătatea e la fel de importantă ca munca. Lucrează relaxant, fără să te streseze detaliile colaterale. Balanță. Te lupți între dorința de echilibru și tendința de a evita confruntările relevante. În această zi, inima ta poate nu-ți mai spune ce vrei să auzi. Ai nevoie de autenticitate în cuvânt și acțiuni. În relații, evită deciziile importante fără clarificări detaliate. Scorpion. În această zi se pot ivi un moment de cotitură, atenție sporită la comunicare și carieră. În discuții fii conștient de ton pentru a evita conflictul. Se recomandă o reevaluare a rolurilor pe care le joci și o alegere a celor care te definesc cu adevărat. Finanțele sunt stabile, dar evită riscurile, optează pentru soluții prudente. Săgetător. E oportun în această zi să te concentrezi pe obiective majore și să iei decizii cu curaj. Relațional, vorbește deschis despre ce contează, dar cu tact. Finanțele pot beneficia de o decizie inspirată, gândește pe termen lung. Seara, un jurnal de gânduri îți poate aduce claritate. Capricorn. Contextul astral te favorizează în carieră și proiecte de durată, simți presiunea evoluției strategice, e posibil ca parteneriatele profesionale să-ți aducă sprijin consistent, în plan personal încearcă să-ți echilibrezi jobul cu viața intimă, finanțele rămân stabile, dar planificarea bugetului e recomandată pentru a evita surprize. Vărsător. Va fi o zi bună pentru planificare și comunicare clară la job. Ai prilejul să implementezi idei inovatoare în echipă și să stabilești priorități clare. Seara, împărtășirea unui moment creativ cu prietenii te pot inspira profund. Pești. Sensibilitatea ta este accentuată de energia introspectivă a zilei, te simți mai vulnerabil, dar și gata să-ți regăsești echilibrul interior. Ascultă-ți intuiția în luarea deciziilor, în special cele financiare sau emoționale. Evită deciziile pripite în relații, concentrează-te pe comunicare și ascultare. Ar putea să apară oportunități de reconectare cu cineva important, fii deschis. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 12 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Marele premiu de Formula 1 de la Monaco a oferit unul dintre cele mai discutate momente mondene ale anului. Deși atenția era îndreptată către lupta de pe circuit și către performanța lui Lewis Hamilton, imaginele surprinse între pilot și Kim Kardashian au devenit rapid virale în mediul online. Vedeta a fost prezentă pe tot parcursul weekendului pentru a-l susține pe Lewis Hamilton. De la momentul emoționant de pe podium până la apariția de la petrecerea exclusivistă organizată după cursă, Kim și Lewis au fost printre cele mai urmărite personaje de la Monaco. Este minunat că a venit în acest weekend și că mă susține. Extraordinar să ai oameni buni în jurul tău și oameni care te susțin. Ea face asta pentru mine în fiecare zi, a declarat Lewis Hamilton după cursă.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Inflația anuală a ajuns la aproape 6,8%, anunță Biroul Național de Statistică. Potrivit statisticienilor, cele mai mari creșteri ale prețurilor medii de consum au fost la produsele nealimentare și la servicii. În același timp, Biroul Național de Statistică menționează că inflația de la începutul anului a ajuns la 4,9%. Față de luna mai anului trecut, prețurile medii la produsele alimentare au crescut cu 5,7%, la produsele nealimentare cu 7,2%, iar la servicii cu 7,5%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la ouă și legume. Pe de altă parte, s-a diminuat prețul la zahăr. La categoria produselor nealimentare, majorări semnificative s-au înregistrat la combustibil și carburanți cu 26,6%, iar la servicii cele mai mari creșteri au fost la transportul de pasageri cu 31,5% și la tariful pentru energie electrică 15,2%. Totodată, comparativ cu luna mai anului precedent, s-au diminuat tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a energiei termice cu 17% și a gazelor naturale cu 13,9%. Potrivit Biroului Național, inflația anuală din Moldova e mai mică decât cea din Bulgaria de 7% sau decât cea din Turcia 32,6%, dar mai mare decât cea din Georgia 5,7% sau Estonia 3,7%. Guvernul va aloca peste 192 milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026, aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63,3 milioane de lei, și Ministerul Finanțelor, cu circa 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informații și Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Salvatorii au recuperat cadavrul unui bărbat observat miercuri la suprafața unui iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni. Identitatea victimei nu a fost deocamdată stabilită. Potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist, pe suprafața corpului nu au fost depistate semne vizibile de moarte violentă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că echipele de intervenție au fost solicitate aproape de miezul zilei, după ce cadavrul a fost observat plutind la suprafața apei. O femeie a alertat autoritățile sunând la 112. Angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și efectivul unității de salvatori și pompieri ialoveni s-au deplasat la fața locului și au extras la mal corpul nensuflețit. În localitate nu au fost raportate persoane dispărute. La această etapă nu este clar dacă bărbatul este din Dăceni sau din altă localitate. A comunicat pentru presă Mariana Didenco, ofițer de presă la Inspectoratul de Poliție Ialoveni. Meteo. Vineri vremea se schimbă radical, trecem direct de la caniculă la o zi instabilă, dominată de un front atmosferic rece și precipitații de vară. Șansele de averse sunt extrem de ridicate, de 75%, iar ploile vor fi prezente în reprize pe tot parcursul acestei zile. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valoarea termică scade, atingând doar plus 21 grade Celsius la amiază. Senzația va fi una mai răcuroasă din cauza umidității crescute. Vântul va sufla cu putere din direcția vest, înregistrând rafale destul de intense de până la 21 km la oră. Atenție la condus și la zonele cu arbori bătrâni. La noapte cerul va rămâne acoperit, ploile se vor rări, iar termometrele vor coborî până la o minimă destul de rece pentru această perioadă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: Madonna continuă să sfideze criticii odată cu lansarea noului său album, iar de această dată atrage atenția prin unul dintre cele mai îndrăznețe videoclipuri din ultimii ani, în care apare și supermodelul Kate Moss. Într-una dintre cele mai controversate secvențe din materialul vizual de 10 minute pentru Confessions 2, artista în vârstă de 67 de ani iese surprinsă într-o cabină de toaletă dintr-un club de noapte, alături de un tânăr, în timpul unei petreceri. La începutul scenei, Madonna apare în genunchi în timp ce o altă persoană privește peste peretele cabinei cu o expresie de surprindere. Ulterior, tânărul o ridică în brațe într-un moment cu puternice accente provocatoare. Nu este clar dacă secvența reprezintă doar o coreografie cu tentă senzuală sau sugerează ceva mai mult.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Business Class. Citiți în mai. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani. MAIP. Reforma teritorială. Testul de eficiență a Republicii Moldova. Ai dată prezintă economia prin ochii consumatorului. FS Moldova își crește capacitatea și reduce amprenta de carbon. Ana Nicolaescu. Evaluarea companiei începe cu adevărul din cifre, profit, cash, risc real. Unitech Engineering Solutions. Salt tehnologic în producerea echipamentelor. Corporație de finanțare. Creditare companiilor este prioritară. Caparol. 20 de ani de culoare și reziliență germană în Moldova. LH 47 participă la Festivalul de Design de la București. EV Gold. Bijuteria este un activ material cu valoare emoțională. Vioser. Investiția în cunoaștere transformă ambiția în performanță. Svetlana Slobodeanu. Este amânarea impozitului pe profitul reinvestit, o gură de aer. Vera Lupu. Cum vacanța fiscală crește eficiența companiilor. Mai citiți. Alina Kovalciuc. Învață antreprenorii cum să dea lovitura pe LinkedIn. Rute culturale ale Consiliului Europei. Ocazie unică pentru sectorul Horeca. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Shakira a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, cea care a urmat despărțirii de Gerard Piqué, și despre modul în care a reușit să depășească suferința provocată de sfârșitul relației lor. Într-un interviu acordat recent, artista colombiană a mărturisit că experiențele prin care a trecut au făcut-o să-și descopere o forță interioară pe care nu știa că o are. Citez: "Întotdeauna am crezut că sunt mai fragilă sau mai slabă decât mi-a demonstrat viața că sunt", a declarat cântăreața. Shakira, care are doi fii împreună cu Gerard Piqué, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani, a povestit că în acea perioadă s-a sprijinit foarte mult pe familie și pe prieteni. "Viața poate fi nedreaptă, dar merită trăită pentru că prietenii sunt acolo pentru tine", a spus vedeta despre modul în care a depășit suferința provocată de despărțire. Ea a adăugat că este important să găsești lecții valoroase chiar și în experiențele dureroase. După separarea de fostul sportiv, Shakira spune că și-a găsit puterea în rolul de mamă și în responsabilitatea față de copiii săi. Vedeta consideră că maternitatea a schimbat-o profund.

Scârșit și își consolidează constant poziția și pe plan internațional. Cu hituri precum Un Minut, Brațele Tale, Mama Mia, Bam Bam, Misha Miller a reușit să atragă atenția publicului din mai multe țări. Anul 2025 a reprezentat un moment important în cariera sa. Artista a fost recompensată cu 3 discuri de platină și a primit mai multe distincții internaționale pentru creativitate și impactul său artistic. Andreea Marin le-a împărtășit fanilor săi cadre rare cu locuința ei de la țară. Vedeta și-a construit această casă în urmă cu 25 de ani și este locul în care își găsește liniștea.

0: bazat pe alegeri sănătoase. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sophie Turner a dezvăluit că a avut o cădere nervoasă înainte să împlinească 30 de ani, reflectând la ceea ce a descris drept haosul perioadei mele de 20 de ani și sugerând într-un nou interviu sincer că s-a confruntat cu forme de manipulare în perioada conflictului privind custodia copiilor cu fostul soț Joe Jonas. Am jucat într-un film numit Trust despre o femeie care este nevoită să se ascundă pentru că este manipulată de bărbatul cu care are un copil și trebuie să își protejeze fiica. Personajul avea propriile traume și lucruri de procesat, iar pentru mine a fost, de asemenea, o oportunitate de a face asta.
1: Aquarel FM Showbiz.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Corel FM. Școlile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel de studiu vor putea organiza clase cu predare simultană, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește regulile de constituire a acestor clase, modul de organizare a procesului didactic și responsabilitățile instituțiilor implicate. Potrivit metodologiei, clasele cu predare simultană pot fi constituite doar dacă instituția de învățământ are un număr redus de elevi și nu poate forma clase separate, iar efectivul total nu depășește 25 de elevi într-un complet de clase asociate. Metodologia prevede mai multe modele de organizare, astfel pot fi asociate două clase consecutive, de exemplu, întâia a doua, a doua a treia sau a treia a patra, cu număr total de cel mult 25 de elevi. În situații justificate pot fi combinate și clase neconsecutive, iar în cazuri excepționale pot fi asociate 3 sau chiar 4 clase. De asemenea, documentul permite organizarea unei clase unice, formate din elevii claselor întâia a patra, dacă numărul total a elevilor este între 10 și 14, iar în raza de 20 de kilometri nu există o altă instituție care să asigure instituirea în aceeași limbă cu pedare și în condiții de accesibilitate și siguranță. Procesul educațional va fi organizat prin alternarea activităților de predare directă cu activități independente, individuale sau de grup. Profesorii vor trebui să planifice lecțiile astfel încât să integreze în cadrul aceleiași ore activități pentru două sau mai multe clase. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. Documentul recomandă utilizarea autoevaluării, evaluării reciproce și a evaluării descriptive. Ministerul Educației și Cercetării precizează că metodologia a fost elaborată pentru a oferi școlilor reguli clare de organizare procesul educațional în localitățile unde numărul copiilor este insuficient pentru formarea claselor separate. În Republica Moldova, clasele cu predare simultană funcționează în special în mediul rural. În anul de studii 2025-2026, acest model educațional a fost aplicat în 54 de instituții de învățământ general din 23 de raioane și municipiul Bălți. În aceste școli activau 280 de clase cu predare simultană, în care învățau peste 3500 de elevi, ghidați de 456 de cadre didactice. Transportul feroviar ar putea beneficia de cofinanțare pentru a îmbunătăți mobilitatea în anumite zone ale țării. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Autorii proiectului susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în unele zone. Un exemplu menționat este conectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău la rețeaua feroviară națională. Proiectul mai prevede încheierea unui contract multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a unui contract pentru serviciile publice de transport de pasageri. Aceste contracte sunt necesare pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul curent. Banii ar putea fi utilizați inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a căii ferate din Moldova. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și din angajamentele asumate de Republica Moldova în parcursul de aderare la UE. Proiectul de lege urmează să fie propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. Doi tineri din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit oamenilor legii, cei doi erau curieri, iar într-unul dintre cazuri au prejudiciat o femeie din Ungheni cu aproape jumătate de milion de lei prin manipulare și abuz de încredere. Inspectoratul General al Poliției precizează că în 26 mai, o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost convinsă să transfere peste 436.000 de lei unor persoane necunoscute cu promisiunea unor investiții profitabile pe o platformă online. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma investigațiilor a fost identificat și reținuți cei doi suspecți cu vârste de 18 și 26 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională. Meteo. Vineri, vremea se schimbă radical, trecem direct de la caniculă la o zi instabilă, dominată de un front atmosferic rece și precipitații de vară. Șansele de averse sunt extrem de ridicate, de 75%, iar ploile vor fi prezente în reprize pe tot parcursul acestei zile. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valoarea termică scade, atingând doar plus 21 grade Celsius la amiază. Senzația va fi una mai răcuroasă din cauza umidității crescute. Vântul va sufla cu putere din direcția vest, înregistrând rafale destul de intens de până la 21 km la oră. Atenție la condus și la zonele cu arbori bătrâni. La noapte cerul va rămâne acoperit, ploile se vor rări, iar termometrele vor coborî până la o minimă destul de rece pentru această perioadă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

0: un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corela FM. Școlile în care numărul redus de elevi nu permite formarea unor clase separate pentru fiecare nivel de studiu vor putea organiza clase cu predare simultană, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul stabilește regulile de constituire a acestor clase, modul de organizare a procesului didactic și responsabilitățile instituțiilor implicate. Potrivit metodologiei, clasele cu predare simultană pot fi constituite doar dacă instituția de învățământ are un număr redus de elevi și nu poate forma clase separate, iar efectivul total nu depășește 25 de elevi într-un complet de clase asociate. Metodologia prevede mai multe modele de organizare, astfel pot fi asociate două clase consecutive, de exemplu, întâia a doua, a doua a treia sau a treia a patra, cu număr total de cel mult 25 de elevi. În situații justificate pot fi combinate și clase neconsecutive, iar în cazuri excepționale pot fi asociate 3 sau chiar 4 clase. De asemenea, documentul permite organizarea unei clase unice, formate din elevii claselor a întâia a patra, dacă numărul total a elevilor este între 10 și 14, iar în raza de 20 de kilometri nu există o altă instituție care să asigure instituirea în aceeași limbă cu pedare și în condiții de accesibilitate și siguranță. Procesul educațional va fi organizat prin alternarea activităților de predare directă cu activități independente, individuale sau de grup. Profesorii vor trebui să planifice lecțiile astfel încât să integreze în cadrul aceleași ore activități pentru două sau mai multe clase. Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat cu accent pe progresul individual. Documentul recomandă utilizarea autoevaluării, evaluării reciproce și a evaluării descriptive. Ministerul Educației și Cercetării precizează că metodologia a fost elaborată pentru a oferi școlilor reguli clare de organizare procesul educațional în localitățile unde numărul copiilor este insuficient pentru formarea claselor separate. În Republica Moldova, clasele cu predare simultană funcționează în special în mediul rural. În anul de studii 2025-2026, acest model educațional a fost aplicat în 54 de instituții de învățământ general din 23 de raioane și municipiul Bălți. În aceste școli activau 280 de clase cu predare simultană, în care învățau peste 3500 de elevi, ghidați de 456 de cadre didactice. Transportul feroviar ar putea beneficia de cofinanțare pentru a îmbunătăți mobilitatea în anumite zone ale țării. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe. Autorii proiectului susțin că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în unele zone. Un exemplu menționat este conectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău la rețeaua feroviară națională. Proiectul mai prevede încheierea unui contract multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare, precum și a unui contract pentru serviciile publice de transport de pasageri. Aceste contracte sunt necesare pentru valorificarea sumei de 300 de milioane de lei prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul curent. Banii ar putea fi utilizați inclusiv înainte de finalizarea procesului de reorganizare a căii ferate din Moldova. Inițiativa face parte din procesul de armonizare a legislației naționale cu normele Uniunii Europene și din angajamentele asumate de Republica Moldova în parcursul de aderare la UE. Proiectul de lege urmează să fie propus Parlamentului spre examinare în prima lectură. Doi tineri din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cu investiții online. Potrivit oamenilor legii, cei doi erau curieri, iar într-unul dintre cazuri au prejudiciat o femeie din Ungheni cu aproape jumătate de milion de lei prin manipulare și abuz de încredere. Inspectoratul General al Poliției precizează că în 26 mai o femeie de 55 de ani din Ungheni a fost convinsă să transfere peste 436 de mii de lei unor persoane necunoscute cu promisiunea unor investiții profitabile pe o platformă online. Victima a sesizat poliția pe 6 iunie. În urma investigațiilor au fost identificați și reținuți cei doi suspecți cu vârste de 18 și 26 de ani. În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat 13.400 de lei, 4 telefoane mobile, carduri bancare și un automobil. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în schema infracțională. Meteo. Vineri vremea se schimbă radical, trecem direct de la caniculă la o zi instabilă, dominată de un front atmosferic rece și precipitații de vară. Șansele de averse sunt extrem de ridicate, de 75%, iar ploile vor fi prezente în reprize pe tot parcursul acestei zile. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valoarea termică scade, atingând doar plus 21 grade Celsius la amiază. Senzația va fi una mai răcuroasă din cauza umidității crescute. Vântul va sufla cu putere din direcția vest, înregistrând rafale destul de intense de până la 21 km la oră. Atenție la condus și la zonele cu arbori bătrâni. La noapte cerul va rămâne acoperit, ploile se vor rări, iar termometrele vor coborî până la o minimă destul de rece pentru această perioadă de plus 12 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

buzele ți-o mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la ocazie.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și linde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Și chiar d-ar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: E vara.